0: rāngu nī gōngmū rā chīngbē ā.
1: Kāri nā sō?
0: Tī gui tī lē rāngu chū chō rībē. Kāpā āng zhā gāng lā rāngu chū chō chīng dā mā rībē. Ngā kī rāngu nī ngōn chīng mā shī. Mē shī nē kī rāngu nī jī chū yī mngā kāpā chīng kī shī.
1: Tā kā rībē?
0: Rāngu nī kēn sā shī. Tī lē mē bē tī gui jī nā tī. Tī rē sū sū sū sō lā gu chū sū mā rībē ā.
1: Nyā tī tī sā mā kā shā shī tā mā ngō nē lē bōng rā rī shī ā.
0: Rāngu nī lē mā rā shī. Rāng sū rā dhī gā yu mī chī gā sī tā, chok tā shā mī yā chē rī shī ā. Kē sī bō mā nē rāng yu mī chī gā tā bī nō, lā sā zē chū tō bā.
1: Sī tā tī shī sū mā sū tā, ngā yā tī tā gu rū bā nyam yu nī mē bā, tī lā yō tē tō.
0: Ngā rāng yī mdō yā zā, ngā rā gu bē sū rā shī ā shī ā.

0: rādi tā kārī bēkū shē. Pō kio qi tā mā chā, tū sīyab tā mī chū tā jī, tō sī nē pō mī nā lī sū nā, tōk bā sā nā kā chī kā.
1: Tī ngē mī nā kī kī chū nā nē nī chū. Lō fē mā shī kōn lā xiāng yō jī lā yīng kī shē, rāng kē pā kī jī, chū jī jī nā nē tā yā tū kē tui tā.
0: Nye lao khaan kaba yewe yin, ngan zyo tangde lamsa maa siye ge ngan zyo pege yuwe nang rupti dachwa yewe bangda hongze gugi, bangda nyeb daga lamsa sim tagar zi. Maa siye ge kasgaal hu chang cegi, kesi khunzo nyeel hu chang nyebi na, ngara nyeel nyeng ge yorda.

0: rāngā kōtēr shūngē.
1: Ā, nye nē tsū kia kōmā chūng. Nye sīmdē lā mī ngē tēng tsū, hējē yūrī wūtī tē chī, lūbō tōp gyānā jā tsū yōng bī nā kāchī tēchī mē bā yū kūshī. Kēsī kērāng tsū bī kē nē tsū rā tū nā, ngā rāng tsū shūng tī chē chū rūpa. Chū rā khā. Gū tā wā kē tē, kērāng tsū ngū nē tsū kē shēm chū kē.
2: 你要进步的这一集是让个几个大姐压鱼人前去定义的嘛吧老罗前去看的鱼呢你先要预备是我让的先生前呢前呢用啊前呢你让个连固定义用啊我让做你把图明年得准备买点货了吃不了家都不巧给你赢过去我准备的用啊前面给我们的给我们这给我们这里给我啊